0: irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruña herrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Good to be back in England, and it's good to see all you again. Take a doo-doo.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lore bat hazi nahi nuen. Tanke batek zapaldu zuen. Ta beste bat jarri genuen. Musu bat nahi nizun eman. Ta sartu ninduten kartzelan. Musu gehiago eman ditutan.

zulua egiten dugu lasai, guk ez dugu obeditu nahi. Ez dugula nahi. Guk lo egiten dugu lasai, guk ez dugu obeditu nahi. Ez dugula nahi.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said good Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Bienda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Grafiti batek dio, gure bizitzak egunero. Ez dut epikan sinisten, eta beraz, ez dut hizkuntzarik. Ez dut sinisten keinu absolutuetan, hartzik gabeko hitzetan. Egun seinalatuetan, manifetan, neonaren argiz ikusten ditut zuloak diskurtzuetan. Martuak sortzi, edo maiatzatak izan daiteke, eta perladun belarretako apainak ikaramatzen emakume zaharrak, aurpegi txarrez gurutzatzen du. Udaletze aurrean, bildutako saldoa, emakume arrazelizatu bat atzetik duela, haren erosketak eramaten. Kale saltzaile, Corte Inglesako eskaparateren kontra zerita. Begiratzen gaituzte pasatzen, hori jarri, izi lokaio. Ezingo dugu sekula dena ezan. Itza da.
2: Oin txiro, zai, oin ikoserrek antarroin bazarreko, lehen du ikus jeixe hori, eh?
1: Goizero bere burua josi behar duen.
3: Kaleko bizimorua, obiagoa pasatzen.
1: Animalia mantxo bat. Ane Zubeldia, kontra.

Arratzaldeon, Piper Polizarrak bueltan gara. Hemen zegaude Bilbo Hiria irratiko sintonian eta Rosa Zareko zeuen irratian. Gaurkoan atzera begira jarriko gara edo aurrera, segunetan nola begiratzen dugun. Etzakit taldea izango dugu akorduan, izan ere, bueno, ba, urtarrilaren bostean itzulera egin zuten, Oihalumen hiru kontzertu eman zituzten, 23 urteren ostean, itzi ostean, ba, berriro elkartu eta zuzenekoak eman zituzten. Tira, ba, orain, beste bi kontzertu iragarri dituzte, Oihalumeko kontzertu ostean, horren ostean, ez? Bi elkartasun kontzertu iragarri dituzte maiatzerako. Lehenengoa hilaren 8an, maiatzaren 8an Hendaian izango da, Zehazkarekin batera antolatua euskara eta ikastolen alde. Eta bigarrena berriz maiatzaren 14an, hemen Bilbon, bertan, kafean zokian, Harrera elkartea laguntzeko. Bueno, sarrerak dagoeneko salgai daude eta Xabi Solanorekin hitz egiteko tartea hartu dugu. Ba, Oihalumeko ura nolako izan zen kontatu digu eta, bueno, datozen bi hoiek ere nola prestatzen ari diren. Hortaz gain, gaurko Piperpolis honetan DDT banaketekin ere itzengiko dugu. Izan ere, ba, denen artean DDT berri bat sortu nahi dute, espazio berri bat. Hau da, Martxanako lokala utxi eta Bilbiko plazara aldatuko da kontrakulturaren DDT banaketak. Eta haiekin itzordua egin dugu, ba, historia zitze egiteko eta etorkizuna zeren, noski. Hauezek dira gaurko prestatu dituguna kongietorri.

1985ean lehen kontzertua eman zutenetik 25 urte geroago agur esatea erabaki zuten arte Etxaki taldeak ibilbide bizi eta azkarra izan zuen. 100 kontzertu eta euskal kantagintzan arrastua utzi duten kantu ugari sortu zituzten. 2006an, urtarrilarekin, Hernaniko Oihalume biltokian egin dituzte 3 emanaldi. Horren aurrean, gainera, izugarrizko ikusmina piztu zen zarrak ziztu bizian agortu ziren. Etzaki taldeak bi elkartasun kontzertu iragarri ditu gainera orain, maiatzerako. Lehenengoa, 8an Hendaian izango da, zehazkarekin batera antolatua Euskara eta Ikastolen alde. Bigarrena berriz, maiatzaren 14ean, Biluoko kafe antzokian, harrera elkarteari laguntzeko. Sarrerak martxoan jarri dizira salmentan, eta oraindik ere badira. 1985ko urtarrilaren 5ean eman zuten lehen zuzenekoa Etzakiteko kidek. Eta toki berean eskaini zuten azkena, 2003ko urtarrilaren 4ean. Hori dela eta leku hori hautatu zuten itzulerareko. Xabi Solano, Trikitriza eta hotxean, Jon Mari Beazain panderoan, Ander Barrenetxea baterian eta Aitor Zabaleta basuan izan dira Etxakiteko kideak. Eta laukete bera igo zen Oihalumera urtarrilean, eta laukote bera igoko da Hendaiako kontzertura eta Bilboko kafe antzokira. Taldea desegin bazen ere, Solanok kontatu digu musikariekin harremanari eutzi diotela urte hauetan, eta alako elkargune batean sortu zen berriro kontzertu bat eskaintzeko ideia. Beste parranda txiki bat egiteko aitzakia izango da, aspaldiko kontzertuetako giroa berriz bizitzeko. Hasieratik argi izan dute, emanaldi masiborik ez zutela nahi, herrikoiagoa izatea nahi zuten, data aukeratzea ere erraza izan da.

0: Aipatu dugun bezala, etzaki taldeak beste bi kontzertu iragarri ditu, Oihalumen kontzertu parea eman ostean, ba bueltan etorriko dira berriro, maiatzean. Hendaian, eta hemen, Bilbon, Kafe Antzokian ere egingo dute maiatzak 14ean, Harrera Elkartearen laguntzarekin, edo ari laguntzeko. Xabi Solano dugu telefonoaren bestaldean, bueno, Oihalumekoa ze izan zan, ez dakit, berpistu egin zan berriro ere taldea, edo ez dakit?
1: Bueno, egia zan, nahiko erokeri izan zan, hiru egunetan jo genuen kontzertua, da gero geratzen genuz, jende askok erakutsi zuen gogoa, ez, kontzertu ostatzeko, oso berezi izan zan, ezken nien gubernani arragea, eta Oihalume oso kutsuna dugu, eta oso berezi izan zan. Eta guain, ba, bueno, beti elkartasunen aldeko ekintzak egin ditugu, abestiak, eta bueno, ezin genuen utzi alde batera, ba, gure presoen aldeko kontzertu bat egitea, edo gure ikastolen aldeko kontzertu bat egitea, eta orduan, ba, bi kontzertu bat egingo ditugu, bai, zuk esan dezun bezala, Hendaian eta Bilbon.
0: Honek esan nahi du, etzakitek, oraindik ere, bueno, errepide hartuko duela, edo baita ere, ba, Oihalumekoa bezala, puntuala dela.
1: Ba, oso gauza puntualak egin gure txugu, ez da talde bat, ja, geratzeko berrez bultatu dana, eta bueno, baina, bueno, egia da, asko kezan zutela, bai, ba, gara bateko, ba, kontzertu horiek gogora ekartzen dituztela, pues, gure kontzertuekin, eta pixkatu hortik zidan nahi dugu, ez? Larogeita garren amarkada bukaera hortan egiten zian kontzertu egeko gora da.
0: Larogeita amabostetik, 2003ko da, ibilbidea izan zuen taldeak, oso bizia izan zen gainera, ez? Kontzertu ugari egin zenituztelako, eta hainbat kantu ere hiltzatuta geratu direla, ez? Kantutegian, ez?
1: Bai, badaude horra besti batzuk, ba, horrein ikan entzuten diana, bai, herriko jaietan,

0: edo bai irratian, edo bai eozein txaranga jotzen dituna, eozein arromeri taldeek, eta bai egia san hor gehatu dira. Mm-hmm. Herriarenak bihurtu dira. Mm-hmm.
1: Entzakiten ondoren, ba, proiektu askotan aritutakoa zara, zer ekarri dizu distantziatik, edere taldea, ez dakit, beste modu batera begiratu duzu, orain, bueltan etortzerakoan?
0: Ba, egia san, guk ez dugu galdu sekula taldekide harremana, ez? Eta urtero gehatu izan geha, azken dela goita iru urte, utzi genula, goita la urte, ba beti izan genuen, jode, ba, igual zerbait deitu izan du gaituztelako, zerbait egiteko, edo beti ez esan dugu, ze ni beti bilinez, ba, esne beltzakin, edo Fermin Muguruza, edo proiektu ezberdinetan, ez? Ba, guen guen politeri, ez ez egon bua, voltatzea, behin bultatuko gea berriz, eta pues, aurten urte hartu dugu, ba, pixka bat, ba, berriz goxatzeko lauok elkarrekin holtaren gainean.
1: Bueno, zuka ipatu duzu ez, musikan buru belarri zabiltzala. Beste okeren zaiatu behar izan dute gehiago, edo nola izan da?
0: Bueno, egia zan, lehenengo ensaioan gehiatu ginean, eta oso erraz atea zitzaigun dena, ematen zuen orain ikan jotzen jarraitze genula. Eta oso erreza izan da, oso gustora atxugea, eta guain datotzen kontzertu hauek bereziak izango diala ere bai, ba, boiek prestatzen gabiltza, bre.
1: Mm-hmm. Bueno, boiek prestatzeko, eta guk itzorduak apuntatzeko, ez? Lehenengoa, maiatzaren 8an Hendaian izango da, zehazkarekin betera antolatuta, Euskara eta Ikastolen alde, eta bigarrena berriz, aipatu dugun bezala, maiatzaren 14an Bilboko Kafe Antzokian, Harrera Elkartearen laguntzarekin. Eta, bueno, ba, 23 urteren bueltan, ba, berriro ere, oialumen gozatu, bueno, ezin izan zutenak, ba, edo sarrera lortu edo hurbildu, ba, badute beste bi itzordu, ez? Etzakiten musikarekin, zuzeneko musika horrekin gozatzeko. Ba, Sabi, eskerrik asko tartetxo hau eskein izanagaitik.
0: Bai, esan nahi dutena da, bi kontzertu hauetan, ba, hoi, sarrerako dirua, ba, bat harreraren aldekoa dela, bereientzako, ba, diru iturri bat lortzeko, eta bestea berriz zehaskako entzat, ez? Baita ere, diru iturri bat lortzeko ze behar dute. Mm-hmm. Bueno, nik uste danon aportazioa kristona izango dela.
1: Mm-hmm. Bueno, etzakit beti ere, ez, hitzetan eta kantuetan, ba, konprometitua, ez, Euskal Herriarekin eta oraingo honetan ere, ba hori ere azpimarratu nahi duzu, ez, bi kontzertu hauek ere, elkartasun kontzertuak izango direla.
0: Hori da.
1: Ba, guk esan da ere, animatuko dugu. Oraindik ere Bilboko kontzerturako sarrerak ere badira eta maiatzanen 14ako osteguna izango dela, hori da, osteguna, maiatzak 14. Ba, Sabi, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Zuei, mi esker.
1: Bai, agur.
0: Eskerrik asko.

0: kontrakulturaren eta autogestioaren eremuan ezinbesteko erreferentea da, DDT banaketak, azken hamarkadatan, 1989an sortu zenetik diskoak, liburuak eta bestelako material kritikoa argitaratu eta zabaltzeaz gain, ba, kontzertuak, aurkezpenak eta topagune politikoak sustatu ditu. Orain beste pausu garrantzitsu bat emateko atarian dago, kolektiboa, martxanako, martxanakalean zeukaten lokala, atzean utzi eta Bilbo Zaharreko Bilbira leku aldatuko da. Bertan liburu eta disko denda berria sortzeko asmoz, espazio berria errealitate bihurtzeko ordea, ba, komunitatearen babesa behar dute, dirubilketa abiatu dute, 75.000 euroko dirubilketa egin nahi dute, denon artean DDT berria lelopean. Tiera, ba, etorkizunaz eta DDT-ren erronka berrien inguruan berroa egiteko inigo daukagu telefonoaren bestaldean. Haupa, eguerdion inigo.
1: Kaixo, eguerdion, eta eskerrik asko.
0: Bueno, tira, historia luzea du DDT-ek, ez? Laro eta bederatzean abiatu zuelako proiektua. Bueno, orain beste lako testu inguru batean gaude, baina, bueno, atzera begira pizka bat zete ez ingurutan edo sortu zen DDT banaketak, ez? Edo, ze beharrairi erantzuten zion, agian gaur egun behar berdinak direlako, ez dakit?
1: Ba, bueno, zeretuko naiz pizka laburtzen, eta bebai jakinda, ba, orain gaudenok asanbladan, ez ginela egon sortu zenean DDT, baizik eta, bueno, gudun gara, ba, jende berreia sartzen, asamblea berrizten, eta, eta, bueno, ba, hori garai berrietara entzen, bai. Baina, bueno, DDT sortu zen Bilboko gaztetxean, han zegoen edo batzen ziren pertsona batzuk, ba, zeuden banatzen kolektibo, kolektibo kitxeko materiala, tabernetatik, lokeletatik, Bilbon eta Bilbo inguruan dauden herrietan, Ezkerraldean, edo Basauri, edo Eskumaldetik. Eta orduan, erabeak itxuten, zergatik ez egitea denon artean distribuzio hori, eta denok eramatea, bakoitza eramatea denon materiala, kolektibo guztietako materiala. Eta orduan hasi ziren, ba, kolektibos berdinetako materiala bere eskualdetetik usten, ez, edo bere lekuetatik, edo gerto zeukaten lekuetatik usten. Orduan horrela pizkat hasi zen historia.
0: Bueno, asko, euri asko gindu ordutik, baina argi dago, ez, detek aurrera jarraitu duela, eta, bueno, ekarpen garrantzitsua egin du, eta, bueno, ez dakit sasoietara moldatzen jakin izan duen ere. Ze gauzak asko aldatu dira, ez? Orduko hasiera horretatik, ez?
1: Bai, aldatu dira eta bebai, ba, oza, kolektiboa, ba, momentu ezberdinetatik pasagin da, ez da? Beti egon da aldezarrean, ez? Beti izan du aldezarren espazio bat, hasieran gaztetxetik ja bota, gaztetxa, bueno, kaleratu zutenetan, zuenetan jendea, eta kalera juntzenean jendea, ba, hartu zuten lokal bat, iturri biden, gero egon zen Rondako lokala, egon ziren urte pilez,
0: bai.
1: Eta gero mugitu zen hor martxanak airan, ez da? Orduan, ba, bueno, denbora guzti honetan, ba, bai, ba, beste kolektiboekin egin du lan DDT-ek, Rondakalean egon zen Likiniano elkarte barruan, Likiniano desagertu zenean, ba, DDT-ek bera hartu zuen pizka torrela testigoa, ez da? Lekukoa eta hasi zen berakudeatzen denda, azkenean, ba, hori lokal ondia geratu zitzen deteri, eta mugitu zen martxanara, eta, bueno, ba, guztia honetan, ba, mugitu behar izan da. Bebai, nola aldatu den adibidez musika, ez? Lehen ez egoen interneta, dena mugitzen zen katalogo bitartean.
0: Bai. Kasetiak edo CD-ak.
1: Orain dena da goia informatizatuta interneten bidez, entzun alduzu musika, musika beste modu batean entzuten da, ez, edo kontsumitzen da. Orduan, ba, bueno, ba, junda, ba, pizkanaka, ba, moldatzen gara berrietara. Baina, bueno, bebai egon dira gauzak, edo badirudi daudela gauzak, ba, mantentzen direla eta beharrezkoak direla, ez. Jokitzea beste kanal ezberdinak kultura komertxialetatik kanpo, badirudi ez bakarrik jendean behar duela, bai eta taldeak behar duela, ez, espazio mm-hmm. hori, eta hortan mantendu da DDT, ez.
0: Mm-hmm. Horregatik, ez... Dino, kontrakulturaren esparruan, ez, oraindik ere badagoelako leku bat, ez, horrez, bestelako banaketa bat egiteko, eta, bueno, bestelako balio batzuek oinarritutako kultura ere, ez, zabaltzeko.
1: Bai, egia da, aldatu dela asko, eta lehen, bueno, lehen, pues, duela urte batzuk, ba, igual zegoen, kontzientzia handiago bat, baina ba, osea, oraindik nabari dago ba, hau jendea behar duela mm-hmm. eta espazio hauek beharrezko dut direla. Ez bakarrik bilon, baizik eta ikusten dugu, ba, nola anatzen dugu materiala estatu mailan, edo nola etortzen da bebai Bilbora beste lekuetatik, beste mm-hmm. egietatik, ba, materiala ona, ez da.
0: Mm-hmm. Merkatuko logikoetatik kanpo, ez? Dauden bai, proiektuak bai, ere, ez? Sustengatzen dituzuelako.
1: Bai, bai, horrela. Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, martxanako lokeala atzean utzi, aipatu dugu, eta, bueno, ba, espazio berri bat zabaltzeko asmoa duzue, hortan zabiltzate, Bilbo zaharrean bilbin, ez, bai. Mugituko sarete, eta, bueno, ba, baita ere toko kalekuak ere badu bere simboli garrantzia edo, esango gendun, ez?
1: Ba, bai, bai, bai. Gaude superposik, mm-hmm. ez bakarrik ze aportatu zer ekarriko zego ez etortzea mugitzea bilbira, ba, gian ba, jokese, plazara, ez, gotea pizkator apilpillan.
0: Bilbiko plazan egongo da lokal berria ino?
1: Bilbiko plazan.
0: Bueno, da, bai. Leku egokia ere, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Baina hori, esan nahi nuen, bebai, ze eman aldiogu gehu bebai plazara, ez da? Mm-hmm. Zeren, bueno, eukitzea bebai hor, ba, leku referente bat, egunero arratsaldero irekitzen duguna, bebai, jo que se, ez dela taberna bat, ja daukagu tabernak, ez, Bilbin, ba, mm-hmm. uste dugu bebai plazari, ba, bizitza eman aldiogula, ez?
0: Mm-hmm. Bueno, orain, denon artean, ez, DDT berri hori eraikitzeko, badiru bilketa jarri duzue, erronka handia ere, suposatzen dugu, bueno, ba, kolektibo txikie bat zaretelako, naiz eta elkarlan eta balio handiak dituzuen, bueno, nola helduko diozue honi, zer egin dezakegu edo egin dezake entzuleak, bueno, badiru bilketa horretan ale bat eman nahi badu?
1: Ba, diru bilketaren izan da, ba, pizkat, kolektibizatzeko, ba, diru guzti hori, ez da, zeren, bueno, ba, dete banaketa kolektibo bat, kolektibo dako, ba, da, diru pila, ja aurreratu dugu, mm-hmm. diru hori, osea, erosketa, lokalaren erosketa ja egin dugu, mm-hmm. izango da deteren txat, ja, betirako, edo izango da bilborako, bai, betirako, o, bueno, pentsatu erosita egongo da, eta bueno, hori, diru hori ja aurreratu dugu, ba, DDT-ko kiden artean, baina nahi genuen, ba, zabaltzea, eta egitea deia, ba, denon artean pizka eta haber aldugun, ba, gastu hori kolektibizatzea, ez da. Mm-hmm.
0: Jabetza kolektiboa aipatzen duzu, ez?
1: Bai, bai, zeren, bueno, inordaki zer gertatuko den DDT-rekin, edo kolektibo guztiekin ez, mendik denbora, urtetara, baina, bueno, lokal hori, ja izango da mm-hmm. Bilboko mugimenduko ba, lekutxo bat, izango mm-hmm. da, DDT-gonda, edo beste zer egonda.
0: Mm-hmm.
1: Baina, bueno, prinsipioz gure plana da, egotea DDT, hor urtez eta zurtez, vamos, mm-hmm. hori seguro. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, bota gara horrela piztinara, mm-hmm. Beti izan egon gara lokatzen, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Eta, bueno, hasi zenean proiektua inore sekien zenbat iraunduko duen, zuen historia. Ja urteak pasata, ia berrogei urte, ez? Ba, esan honen, joe, igual izan alda momentu bat, ja, DDT, bako espazio propio aukitzeko, ez? Mm-hmm.
0: Eta gainera, bai. Martxanako kai hortan urtetxoak egin dituzue, ez da, ez?
1: Amalau urte, bai. Amalau urte egon da hor martxanak aian. Eta, bueno, hasi ginen behar genuen bebai leku, pizkat leku handiago bat, zeren geratzen zen pizkat txikia, espazioa, no de supereroso, eta martxanak aiako lokala, pues da polita, eta txikia, baina gau de supereroso. Hore, horrein esaten, haber mugitzen garenean, ba, izango dela arraro, ez da? Zeren bat gaude hor daukagu ibai aurrean.
0: Turisten artean.
1: Hori da, hori izan da, bai, mugitzeko beste arrazoi bat, bai.
0: Osea, gure errealitatea da, gure hiriaren errealitatea. Agian Bilbiko plazara ez dira horren beste hurbilduko, ez dakit, eh?
1: Hortxe.
0: Hori da, eman denbora. Dena hartzen ari dira, eta, ez?
1: Bai. Ja, zarketzen bat duzu San Franetik edo Bilbira alde sarrera, ja nabaritzen da, oraindik bai ez duten beste zarketzen, baina bueno, elduko da.
0: Elduko da. Bueno, maia...
1: Orduan hori, ba, laburtzeko rapide horrela bidale egin dugu ba hori deialdi hau, pues laguntzeko DDT, diruarekin, dozin elkarpena ongitorria da, baina bebai, ba, laguntza izan da, adibidez, ba, zuekoren egiten adezaren elkarrizketarekin, ba, zabaltzea proiektua, diru bilketaren abebai zabaltzea, eta jendea ba, jakitea zertan gabiltzan, baina, bueno, uste dugu bebai ez dela bakarrik diru bilketa, baizik eta kampaina honekin ba, bebai proiektua kaleratuko dugu lapillo.
0: Maiatzean gainera ospakizun festa egingo duzuela iragarri duzu, ez? Hori irakurri dugu.
1: Bai. Oraindik gaude lotzen gauzatxak, baina ideia da maizaren amaieran egitea festatxo bat, ba, ospatzeko lokal berriaren inaugurazioa egiteko, bebai, ospatzeko dena jendeari bebai eskertzeko kolaborazio guztia, eta orduan egingo dugu jaiotxo bat gaude antolatzen, oraindik ez dago edo gauzak itxita, baina badakigu izango dela Astikan nauzu okupatuan.
0: Bueno, Astikan ere festa egongo da. Eta esandakoa, ba, martxanako lokalatzean utzi eta DDT banaketak Bilbozarreko Bilbiko plazara leku aldatuko da, bertan liburu eta disko denda eta topalekua sortzen ari da, espazio berria, eta hori, diru bilketa abiatu du, denon artean DDT berria lelopean jarrita. Bueno, ba, jabetza kolektiboaren aldeko ba, apustu hori egiten, ez? Eta kontrakulturaren zako referentziazko ba, gune bat, ez? Sortzeko asmoz gunea existitzen zen, baina bueno, orain leku aldatuta beste gune batean. Ba, Inigo, eskerrik asko tartetxo hau izen eskaini izanagatik.
1: Ba, zuei ba, presto gotegatik hau mugitzeko, vale?
0: Bai, eskerrik asko, agur!
1: Venga, agur!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Bizkaian jaio nintzen, arbaso zaharren etxean, udaberria aurrean, negu horria atzean. Etendan ere aria, pasadena pasatzean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean, iotza dago larrean, bizitzarekin jolasean.

Baserriko lanetan zebilen alaba, tapatua jozion bihotzaren aldaba. Bere bide beretik erori zen ama, aitak ezin jasanez bizitzaren zama. Bere burua urkatuz joan zen bestengana.

jendearen kanta, bere mokoan behera doan odol tanta. Osabak izan zizkidan, itzen zalaparta, gogoratzen altzara, nola hilzen aita, bere, era berean.

lehenbiziko bala, Euskal Herrian. Maldizio beltzori gainean dudala, baserriti banoa, inundik inora, bizitzaren bideak itxi zaizkitala, dena begizorrotzez ikusten dudala, karabinan, sartzen dut.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

10:07 de la mañana, iniciamos con Barrería, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ezkerreko blokea, eskuinekoari ailendu zaio Suedian, eta eskuin muturrak atzera egindu. Ipar Irlanda Gales eta Eskoziako lehen ministroak aurrez aurre bilduko dira lehen aldiz.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

zekiten, bazen izkiguten, bazin derrazkit, enindoake, baldintzaz beterik dago baldintza, baldintzaz katzeragoaz, bizitzan izetakintza, gozez, dena jatera gatoz, akatzeko asmotan, hau aurtzez beterik egiteko kos,

zazpi Euskal raperoak korrikan. Dena jatera gatoz, asetzeko asmotan, mia dute zorrotz, tasiko dira moko kabaina. Geratuko dira motz, geratuko

bost. Dena jatera gatoz, ta ikusita panorama, oturuntza ez da izanen inorako drama. Asetzeko asmotan, jakiz banan-bana, hau amaitu ez tonama, saldu behar zineten baina. Ase, ase, lepo-lepo, bero-bero, bare-bare, bapo-bapo. Ase, ase, lepo-lepo, bero-bero, bare-bare, bapo-bapo. Ase, ase, lepo-lepo, bero-bero, bare-bare, bapo-bapo. Ase, ase, lepo, lepo, bero, bero, bare, bare.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzki.eusen.
2: Subject identified corner of Cypress in California.

10:07 de la mañana, iniciamos con Bagría, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ezkerreko blokea, eskuinekoari ailendu zaio Suedian, eta eskuin muturrak atzera egindu. Ipar Irlanda Gales eta Eskoziako lehen ministroak aurrez aurre bilduko dira lehen aldiz.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

0: jarraian Eguzki Irratian Musibla.
1: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
2: Musibla.

Kaixo lagunok, musibla saioa da hau eta lehenbiziko nota hauek, Glare of Us izeneko abesti honetan, Evgeny Grinko agertzen zaigu, piano jole fina eta intimista, Winter Moonlight, Moonlight izeneko diskoa kaleratu zuen 2025ean, Istanbulgo bere etxian grabatua, musika klasikoa eta minimalista nahazten ditu, eta horrez gain oso giro zinematografiko eta intimoak bilatzen ditu Evgeny Grinkok. Jarraituko dugu bere Winter Moonlight disko honetatik beste abesti bat entzuten.

Simil izeneko talde proiektua da, Carry No Thing izena duen abestiarekin etorri zaiguna. Nobody Lives Here izeneko diskoa da grabatu duen azkena, ziareleko Brian Fennell da musikaria, Simil izenpean agertzen zaiguna. Hirugarren diskoa da, estudioko hirugarren diskoa da, eta Evgeny Grinkoren bidetik musika lasai eta intimoa jorratzen duen autorea da. Entzongo dugu beste abesti bat, Simil artista honen eskutik.

Eta abesti hau, abesti zoragarri hau, Evgeni Grinkok eta Simil autoreek batera egindako abestia da, Listless du izena, eta ba, horrutzi dizuet kuriositate gisa.

Aurreko saioan ere Xabier Badiolaren bigarren disko hau ekarri genuen gurera, entzun daitekeen bezala gitarran oinarritutako diskoa dugu, leio ondoan xori bat izena duen disko honek. Eibarren jaiotako artistak ba, ikusten duzuenez ahots biluziak eta oso soinu organikoa bilatzen du bere komposiziotan. Leio ondoan xori bat izena duen disko honetatik aterako dugu Esan nora doan abestia.

Underscores izeneko taldea da hau, eta beren azken grabazioak U du izena, U, baina U bakar bat idatzia. Pop alternatiboa jorratzen duen talde honek melodia itxaskorrak eta elektronikoan azian ematen digu, beren disko txundigarri honetan, U disko gogoa garri eta merezi duen disko honetan. Underscores taldearen musikarekin jarraitzen dugu beste minutu batzuetan.

Ekaitza taldearen musika izan da azken minutu hauetan entzungai izan duguna, Eren Egun izeneko abestiarekin etorri zaizkigu, eta ba, duela pare bat urte Atzera Begira izeneko diskoa kaleratu zuten, eta bertatik ari gara hau entzuten, Ekaitza izeneko abesti hau, eta urrengoan eramanazazu entzungo dugun urrengo abestia. Atzera Begira diskotik ateratzen ari gala, 8 kantu bildu zituzten bertan, eta ba, kapitulo berri bat nolabait ireki zuten disko honekin, soinu helduago bat eta usartago bat lortzeko bidea ba, ireki baitzuten grabazio honekin. Eren Egun taldearen musikarekin jarraituko dugu.

Melt izeneko taldearen musika, trail taldea, proiektu artistaren musika, Pathways izena duen, ba disko, azken diskotik atera dugun Apple Night izena duen abesti honetan. Indie alternatiboa, baina horretaz etiketaz gainera oso produkzio doktoreak hartzen digu Pathways disko honetan. Paisaia intimoak biltzen ditu, naiz eta soinuak ez diren nostalgikoak nola baita esateko. Melt artistarekin jarraituko dugu.

Eta aurreko proiektua iruditzen bazitzaigun doktorea, produzio doktorea zeukala, zer esango genuke ba, Matt Maltese artistaren disko honetaz, Hertz disko, azken diskotik atera dugu abesti hau, abesti zoragarri hau, eta datorrena Happy Birthday izena duen urrengo abestiak ere ba, doktoretasun horretan beste urrats bat egiten du, pop intimista eta delikatua eskaintzen digu Matt Maltesek.

Eta bukaerarako, bukaeraraino, ekarri gaitu Rafa Ruedak bere foto zaharrak izeneko abesti honekin, Rueda grabazioan bildutako abestietako bat dugu foto zaharrak, eta Rafa Ruedaren bakarkako azken diskoa zeigarrena, eta momentuz azken diskoa dugu Rafa, parkatu Rueda izenekoa, gitarra, ahotsa, elektronika dena nahasian bere neurrian, baina komplexurik gabe. Gure aldetik hemen bukatzen da gaurko saioa, badakizue, hemen txen aurkituko gaituzuela, edo bestela ba online ere atxiki ditzakezue geure podcastak. Bada gure aldetik besterik gabe, Rafa Ruedaren zahartzeko modurik onena izeneko abestiarekin utziko zaituztet. Ondo izan, agur.

10:07 de la mañana, iniciamos con Barrería, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ezkerreko blokea, eskuinekoari ailendu zaio Suedian, eta eskuin muturrak atzera egindu. Ipar Irlanda Gales eta Eskoziako lehen ministroak aurrez aurre bilduko dira lehen aldiz.

Benda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina! Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

0: Santurtzi!
1: Gabon!
0: Ezkerrik asko! Gaur guretzako da oso egun berezia, ze bueno, osputu nahi genuen 10 urte hauek, ez? Orduan guretzako urte hauek eta kontzertu guztiak eta ensaio guztiak eta zuek ezagutako jende guztiak izan dira opariak, ez? Ezkerrik asko! Eta bueno, egun berezia denez, opari batzuk ekarri dizkigute, ez? Lehen Latxe taldean ibilitakoa zan, eta gaur egun une taldean, Aitor Uriarte!

0: As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune?
1: Mais ça, tu passes ton odeur de souffle tout autour de toi.
2: En este mismo lugar,
3: cet endroit sent encore le souffle.
4: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Kaka. Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Kaka. Eguzki irratia zure zain dago! Radio Kaka. Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan!